Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.

0: Že som bezchybný.
1: Už. O tom by sa dalo polemizovať.
0: Corbin Dallas a vyčítaš, je 6 hodín.
1: Nič si nevyčítame, my dvaja.
0: Netreba reagovať na všetky invektívy.
1: Dobré ráno.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Krásne štvrtkové ráno, 14. maj v kalendári a vy počúvate Rádio Rock a je tu infoblok. Dankovi národniari sú nahnevaní, lebo sa im nepáči návrh na zrušenie rekreačných a športových poukazov, ktoré oni vymysleli. Proti ich obmedzovaniu je aj minister športu Rudolf Huliak. O opatreniach má dnes rokovať koaličná rada. Minister Kaliňák je budovateľ. Ide pri známej kukurici v Bratislave postaviť parkovací dom za 10,5 milióna eur bez DPH-čky. Rezort obrany tam počíta s kapacitou 29 parkovacích miest. Z baziliky v meste Jablone v Libereckom kraji ukradol neznámy páchateľ lebku svätej Zdislavy. Stalo sa to normálne večer počas bohoslužby, lebo vtedy vypínajú alarm. Neznámy páchateľ išiel viac menej na istotu, rozbil skrinku, v ktorej bola lebka, utiekol s ňou a celkom dosť nekvalitne ho zachytila aj kamera. Futbalisti Slavie Praha obhajili český titul 5-1, vyhrali nad Jabloncom včera, oslávili to v tichosti pred prázdnymi tribúnami. Zošívaní aj s dvojicou Slovákov Ivanom Šrancom a Erikom Prekopom potvrdili zisk majstrovského titulu 2 kola pred koncom súťaže. To pršanie dnes by malo prísť, ale trošku sa to posúva až na večerné hodiny, takže dnes nám sľubujú zatiaľ zo začiatku málo oblakov, aj slniečko si užijeme, ale postupne od juhozápadu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe dážď alebo prehánky. Teploty budú vyššie trošku ako včera, 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov Celzia. Aktuálne najkrajšie počasie krásne svieti slnko v Poprade, kde máme 2,5 stupňa nad nulou, v Košiciach máme hmlu, vzdialenú dokonca 4,5 stupňa, no a najteplejšie v Bratislave, tu máme 10 stupňov rovnako aj v Piešťanoch. 3 minútky po 6 hodine, kolóny polhodinové, klasika rana na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Za Zvolenom do Podzámčoka je nehoda, za Sabinovom do Ražnian skončil osobné auto mimo cesty. D1 za Novou Polhorou do Košíc, makajú tam cestári, blokovaný ľavý pruh, radar hlásite v Babíne, obojsmerne to berú a na vjazde do Lokce z Brezy, hliadok už je kopec na cestách, tak opatrne.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 4 minútky po 6, dobré ránko.
1: Dobré ránko, ja som sa dnes strašne zavzdušnila cestou do práce, lebo ženy šoférky, prosím vás pekne. Prosím vás, zoberte si ešte kondičné jazdy, alebo čo, a neskúšajte to na ranných cestách, keď sa všetci ponáhľajú.
0: Čo, išla pomaly?
1: Čo, 1, 3, ale jak slimačice a v ľavom pruhu a ani bohovi do pravého naspäť a kamionisti takisto. No, takže nádych, výdych a ideme vysielať.
0: Smash mouth, pekné ránko.

0: Guns nebude na Garden Rock?
1: No.
2: Toto je Garden Rock. Záhradný festival Rádia Rock. Rádia Rock.
1: Veľké veci sa tu zase chystajú na našej záhradke. Však Garden Rock je už tuto úplne, že pripravuje sa všetko, akurát nemôžeme vám úplne povedať presne všetky zákulisné špecialitky, ktoré máme nachystané.
0: Ale bude to akože kvázi oslava Medzinárodného dňa detí, lebo bude to 100% 1. júna, ak teda bude príjemné, krásne, slnečné počasie, to tiež teraz nemôžeme povedať, no, to sú tie ťažkosti.
1: Vybavte to nám tam hore. Inak už nám píšu poslucháči, že a bude sa dať prísť na Garden Rock ako po minulé roky? Ten minulý rok bol fantastický guláš.
0: Áno, no, ale ten guláš tiež nemáme vyriešený, to je tiež
1: ale
0: otázne.
1: Už takmer áno.
0: Už takmer áno a samozrejme ani tie vaše vstupky nemáme nikdy vyriešené, lebo závisí to napríklad aj od toho, že či Lácko je vo forme, či on vás tu dokáže potom dirigovať, či on tu vtedy bude, to je jedna vec.
1: Lácko je hlavný manažer z Garden Rocku, takže aký line-up nás čaká, tak to nám povie náš kolega Sifon.
3: No ja som si otvoril poznámkový blog a mám tam napísané, že Green Day, Blink 182, The Offspring, ale to bude asi niečo iné. Takže Gladiator, Braňo Mojsej, Smolá hrušky, Lepajaco, a potom babská kapela, ktorá sa volá Šmirgel.
1: Wow.
3: Je to babská kapela z Nitry, lebo v Nitre je taký projekt, ktorý má na starosti Dalibor z ex-UKND kapely, čo bola, volá sa to, že Roková škola. Mm-hmm. A

0: Pearl Jam a Jeremy, zdravíme vás z Rádia Rock, máme pol siedmej presne a dnes popoludní môžete vyhrať 14 000 eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
3: Sedíš doma, scrolluješ v slúchadlách známy hlas, ale dnes je čas na zmenu, lebo Rekfest volá nás.
4: Poď na Rekfest aj ty a kúp si lístok do konca mája za zvýhodnenú cenu. Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a veľa ďalších podcastov. Stretni sa s ich tvorcami naživo. Rekfest 2026, 19. september, Edison Park, Bratislava. Viac info a vstupenky na rekfest.sk.
5: Podvečer sa rozprší, inak cez deň bude ešte pekne jasno až polooblačno, západ bude zatiahnutý, no a v priebehu dňa od juhozápadu a neskôr popoludní dážď alebo prehánky, zrážky teda inde len ojedinele. No a teploty sa majú hýbať od 16 po 21 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami to bude okolo 14. 6 hodín 32 minút, Rádio Rok je s vami aj na cestách. Kolóny polhodinové máme na výjazde do Kysuckého Nového Mesta. Z Krásna nad Kysucou nehoda je hlásená za Kuchyňou do Rohožníka a za Závadou v smere do Ľuboreče. Zrazená srnka, pozor, je to na diaľnici D1 pred Cencom, ak idete z Trnavy. No a pneumatika z kamióna na R1 pri Lehôtke pod Brehmi v smere do Žarnovice, je to v ľavom pruhu, takže opatrne, sú to rýchlostné cesty a diaľnice. No a radar máme v Krásne nad Kysucou, Kalinove v smere do centra a v Bardejove si vás pomerajú na Starom Blichu v smere do centra. Ak viete naše informácie doplniť, tak volajte bezplatnú linku, konkrétne túto.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Zobudiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: 6.46, dobré ránko. Markéta z Levíc je tá dievčina, ktorej sme včera volali, zoplatí sa naladiť sa.
3: A dúfali sme silno, že to stihne do 10 sekúnd, aby zarobila 7000 eur, ale nevyšlo to. Lebo prečo?
4: Ja som utekala do banky, ja som v banke.
2: No, tak investičný účet zrejme nevybavila, lebo 7000 nevyhrala.
3: Mohla to tam rovno uložiť.
2: Ale garantovaných 700 eur, to bude vlastne dobrá tá pozitívna zelená položka v jej osobnom bankovníctve.
3: Len o jednu nulu menej má. No, je to veľká škoda, že Markéta nepočúvala svoj vnútorný hlas a že nedala na svoju intuíciu.
4: Som na vás myslela dneska celý deň a teraz som si toto spravila.
5: To spočiatok si mala, že jak sa hovorí, hlavu inde?
4: Áno, áno. No, ja som mala tu šaka.
6: No, Markétka, my sme s Ľuboškom na teba mysleli včera celý deň.
3: Tušáka sme mali.
2: A ty, čo máte prosím vás teraz takého tušáka, že ďalšia výhra už bude konečne vaša, tak počúvajte tento vnútorný hlas, lebo máme pre vás výbornú správu, navyšujeme vám peniaze.
3: A tých peňazí v hre je 14 000. Stačí si poslať SMS-ku a do tých 10 sekúnd zdvihnúť telefón so starým známym heslom Oplatí sa naladiť sa.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Ja sa vrátim a tu bola Tanka 7 hodín. Pozdravujeme vás z Rádia Rock. Tak naša repre dnes odlieta už do Švajčiarska. Tam sa začínajú zajtra majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji.
1: Hokejisti, šťastnú cestu a nech tie hokejky tam súkajú tie goliek z bufetu.
0: A nech niekto padne jak dlhšie.
2: Mireček, podajte mi gumu.
3: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
2: No tak si vás píšem.
4: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
2: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
5: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Už máme minútku po 7 hodine, pekné štvrtkové ráno želáme z Rádia Rock. No a šoféri, na ráno pre vás dve dobré správy. Predčasne od včera už je prejazdný tunel Višňové, obojsmerne, údržba už skončila, chceli to opravovať až do pondelka pôvodne, no a NDS-ka spustila ďalšiu vetvu križovatky DN-D4 z Rače smerom na Trnavu. Začiatkom mája klesla podpora všetkých troch najsilnejších politických strán. Podľa agentúry NMS by voľby vyhralo Progresívne Slovensko s takmer 20% hlasov, Smer by získal 17, Republika necelých 12, rástlo naopak Matovičovo hnutie Slovensko, no a v parlamente by boli aj Saskári, Hlasáci, Demokrati a KDHci. Slováčisko podozrivý z otrávenia detskej výživy HIP získal podvodom od banky pôžičky. Muž mal sfalšovať svoje rakúske doklady o príjmoch, aby v banke na Slovensku získal tieto pôžičky a potom kúpil pozemok v Salzburgu. Na svetový šampionát do Švajčiarska odlieta naša hokejová reprezentácia s naozaj mladým tímom. V kádri je iba 5 hráčov, ktorí boli aj na olympiáde v Miláne. Tréner Vladimír Orsak dostal vyše 20 ospravedlneniek a priestor tak dostanú viacerí nováčikovia. Dnes sa bude konať to pršanie, ktoré sme sľubovali, ale až k večeru od juhozápadu. Zatiaľ si užívame príjemný deň, má byť jasno až poloblačno, na západe zatiahnuté. No a od juhozápadu teda sa to spustí k večeru alebo neskôr popoludní. No a teploty 16 až 21 stupňov na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov Celzia. Aktuálne tie teploty sa hýbu od 3 stupňov v Telgárte do najteplejšie máme zrejme v Hurbanove a v Bratislave a v Piešťanoch plus 10 stupňov Celzia. 3,5 minútky po 7 hodine sa nám cesty plnia, sme tam s vami, hodinu stojíte v kolóne na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Tie klasické rané miesta so zápchami sú na 20 minút až pol hodinku. Bratislava, nehoda, kde inde ako na obchvate za tunelom Sitina v smere na most Lanfranconi. V ľavom rýchlom pruhu sa zrazili dve osobné autá. Rátajte s kolónami, pre ktoré je tunel v tomto smere priebežne uzatváraný. Bratislava po druhé, na križovatke Bajkalská, Trenčianska nehoda, no a ešte za kuchyňou do Rohožníka upratujeme búračku. Pozor, pobehujúce bažanty máme na ceste, na diaľnici, na D1 za Voderadmi do Senca, zrazená srnka D1 pred Sencom, v smere Strnavy, zo okienko dopravné tu máme, no a pozor ešte aj na R1 pri Lehotke pod Brehmi, ak idete do Žarnovice, tak v ľavom pruhu na R1 leží pneumatika z kamiona. Opatrne, rádary a hliadky pribúdajú, lebo je príjemné ráno, miestami je slnečné, tak pozor na to.
5: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 5 minút po 7, dobré ránko. Dnes je ten deň D pre našich házenárov a keďže túto Ľubka je v podstate PR manažerka slovenského hádzanárskeho reprezentačného
1: takmer.
0: Almost. Tak ona má dôležité infošky pre vás ostatní.
1: Ideš to celé prekladať teraz do angličtiny?
0: Jasne, čo akože, samozrejme.
1: Of course,
0: no, our handball players.
1: Našich hádzanárov proste delí už len jeden jediný dvojzápas od historicky tretej účasti na majstrovstvách sveta v našej ére samostatnosti. Predtým štartovali strašne dávno, to bolo v rokoch 2009 a 2011. No a čo na to potrebujú? Musia poraziť Severné Macedónsko. Prvý zápas v finále baráže odohrajú zverenci Fernanda Guriča dnes večer o 19. v Prešovskej Tatran Handball Arene a odveta je potom v Skopje v nedeľu 17. mája, no ale Severné Macedónsko vôbec není, že slabý súper, pravidelne sa zúčastňuje na svetových a európskych šampionátoch.
0: No tak určite urobia maximum a po 15 rokoch sa predstavia medzi tou svetovou elitou a tými najlepšími repre týmami sveta a ja verím, že Macedónci padnú jak ľukš.
1: Ja tiež tomu verím a verí tomu aj tréner Fernando, ktorý má pre vás odkaz.
6: Dobrý deň, ja som Fernando Gurič, tréner slovenských reprezentantov Hacanej. Pozdravujem setých rockerov a počúvajte rock, ja počúram tiež.
0: No a presne, a my tiež počúrame dobrú rokovú hudbu. Ja sa z tohto asi ešte raz dočúram.
1: Ty utekaj na vecko.
0: Áno, ja idem na vecko a posielame máme Erika Claptona a Leilu a on tiež počúra.

0: A ideme do kotolne, dobré ránko, 7.19.
1: Lacková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
2: Máme tu ďalšiu zábavnú spoločenskú hru s našim kotolníkom Lacikom. My mu zvyčajne ukážeme nejaký záhadný predmet a on by mal uhádnuť, že čo to je.
0: Kufor. Toto je vaša obľúbená relácia,

0: John Bon Jovi, Blaze of Glory v Rádiu Rock. Pekné ránko, 7.33.
1: Tvoj pocit po projekte?
2: Yippie!
3: Ja!
1: Ja!
2: Yippie, yippie! Yippie!
1: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Čo sa tu deje?
5: Čo sa chystá?
6: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
7: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
6: Vysoké ceny palív vás už netrápia.

0: Dnes ešte cez deň si budeme užívať príjemné počasie. Má byť jasno alebo len málo oblačnosti, ale západ bude zatiahnutý. Od rána sa tak vlastne deje. Dokonca tu vidím, že v kuchyni už aj poprcha. Aj keď nám sľubujú, že to poprchanie by malo prísť až k večeru. Čiže teploty pre dnešok 16 až 21, na Orave pod Tatrami okolo 14. No a od juhozápadu pribúdanie oblačnosti. A k večeru už dážniky budú fungovať na západe, dážď alebo prehánky, a potom sa to posunie už aj smerom na východ a bude pršať všade až do pondelka. No a ide sa na cesty, Rádio Rock je s vami na cestách aj 7 hodín 35 minút aktuálne. Máme tam plno hodinu, stojíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, stvorí sa tam kolóna. Polhodinové zdržanie je na viazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach, Šaci do centra a tiež na viazde do Prešova z Kapušian. Máme polhodinku v kolóne. D2 pred Malackami z Lozorna skončil kamión mimo cesty. Osobné auto mimo cesty ste videli na D1 pred Bratislavou Ocenca a v Bánovciach nad Bebravou nehoda na križovatke Trenčianska ulica SNP. Komplikácia je v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina, smer most Lanfrancony, v ľavom pruhu búračka. Rátajte tam s kolónami, pre ktoré je tunel v tomto smere priebežne uzatváraný. S kolónami počítajte aj pri nehode pred Zvolenom spod Zámčoka. Zrazená vysoká zver je za Klčovom do Spišského Hrhova a v Košiciach na južnej triede za mostom VSS Gribe. Takisto máme hlásenú havárku. No a pozor aj na zrazenú vysokú zver. Máme ju v Guzovciach smere do Brestova. Opatrne jazdite.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rok.

0: Delemon Heads a Mrs. Robinson v Rádiu Rock 747. Speedy Gonzales sa blíži do Rádia Rock. Už startuje.
1: Čo počúva Speedy Gonzales v aute?
2: Tak, vyčistiť si uši v tejto chvíli i prichádza Speedy Gonzales na svojom fáre, má otvorené okno a vy hádate, čo to tam má naladené.
0: Chamon, tam bolo, podľa mňa, že Chamo nejaký, Chamo. No a tričko Rádia Rock dostane ten, kto nám napíše správnu odpoveď na 0905 277 377. Chceme od teba interpreta a názov skladby. Je to very easy a pôjdeme vám volať a teraz voláme Metallicu Fade to Black.

0: And I touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls all the stuff you'd rather blame. And I touched your face, narcotic mind from lace.
1: Liquido a song Narkotik pozdravujeme z Rádia Rock. Neuveríte, ale 8 hodín presne.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
3: No a za tých pár sekúnd už aj minútka k tomu krásne.
1: To rýchlo ide ten čas.
3: Strašne rýchlo, zvonilo pred minútou. Dobré ráno, krásne štvrtkové ráno z Rádia Rock. Kompenzácie pre firmy, ktorých sa týka transakčná daň, navrhujú KDH-ci. Zrušenie dane podľa tohto opozičného hnutia nestačí. Extrémista Daniel Bombic čeli opäť obvineniu v súvislosti so zverejnením osobných údajov novinárky Zuzany Kovačič-Hanzelovej. Pôvodné obvinenie mu vo februári zrušila cez paragraf 363 generálna prokuratúra. V Kauflande v Žiline došlo k úniku oxidu uhličitého z chladiaceho zariadenia. Popoludní včera predajňu preventívne evakuovali a potom tie merania po odvetraní neukázali nejaké zvýšenie hodnoty plynu, ale o 6 ľudí, ktorí sa tejto látky nadýchali, sa potom postarali záchranári. Európska komisia chce zjednodušiť cestovanie vlakom po Európe a navrhuje jeden lístok aj na cezhraničné spoje, zahŕňajúce viac dopravcov. SŠA zmiernili vízové povinnosti pre návštevníkov blížiaceho sa futbalového šampionátu. Zahraniční fanúšikovia z 50 krajín mali pôvodne platiť kauciu až do výšky 15 000 dolárov v prípade, ak si oficiálne zakúpia vstupenky na futbalové majstrovstvá sveta, no tak už to neplatí. Asi sa im nepredávalo, alebo čo?
1: Ježiša, a to vieš, aké sú tam ceny tých stupeniek?
3: Brutálne.
1: Že to ani nemá šancu ísť, normálny človek bežný.
3: Fakt. A ešte ano. Plus 15 tisíc.
1: Tisícka dolárov plus kaucia, ako ty hovoríš, letenky, hotel a teda, to normálne môžeš
3: šetriť. Celý život, aby si sporil na majstráky. No, vážení, tak toto vyzerá vonku dnes. Krásne slnečné ráno máme vo východnej polovici a krásne zatiahnuté ráno máme v západnej polovici už. Postupne sa tie oblaky posúvajú smerom na východ od juhozápadu, totižto pribúda oblačnosť a k večeru na západe už čakáme dážď alebo prehánky. Toto všetko sa bude diať pri teplotách od 14 po 21 stupňov Celzia. No a potom nás čaká šnúra upršaných takmer 4 dní. 3,5 minútky po 8 hodine, kolóny polhodinové máme v Bratislave, na Račianskej, Bajkalskej aj Rástočnej do centra. Pozor, vjazd do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Neviem, čo sa tam deje, ale 2 hodiny stojíte v kolóne, tak si premyslíte, či tam vôbec ísť. Košťany na Turcom do Martina sú na 20 minút, polhodku stratíte na vjazde do Banskej Bystrice od Slovenskej Ľubče, aj na vjazde do Popradu z Hozelca a tiež v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej. Do centra je to na 30 minút. D2 pred Malackami s nehodou od Lozorna skončil kamión mimo cesty. Bratislava obchvat za tunelom Sitina v smere na most Lanfranconi. Búračka, rátajte s kolónami, pre ktoré je tunel priebežne uzatváraný. Osobné auto mimo cesty a zdržanie je na D1 pred Bratislavou Ocenca. Takisto máme zdržanie v Bánovciach nad Bebravou na križovatke Búračka Trenčianska ulica SNP. S kolónami treba počítať pri búračke pred Zvolenom spod Zámčoka a motorkár s osobákom sú v sebe v Košiciach na triede SNP za Toriskou smere k nemocnici. Takisto tam rátajte s kolónami. Prosím vás, jazdite opatrne, hej, dávajte si pozor na seba.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
1: 5 minút po 8, dobré ránko.
3: Teraz veľké fanfári. Trom, tadadadá.
1: Áno, happy birthday môjmu synovi, ktorý má presne dnes 18 rokov.
3: Prach dospelosti dovršil a to znamená, že Tomáčo sa v tento deň už chystá urobiť nejaké svoje zásadné rozhodnutie životné.
1: Áno, lebo keď som kedysi vyhlasoval, že keď už má 18, tak ja vlastne mi to končí, to
3: áno,
1: šichta.
3: Áno, končí mu šichta.
1: Áno, ale on ešte je stále len tretiak na gymnáziu,
3: tak musím
1: ešte jeden rok minimálne vydržať. A až potom mi skončí šichta.
3: A čo potom plánuješ?
1: No potom by som chcel niekde tak odísť, aby ma nikto dlho nenašiel.
3: Aj, Antonko,
1: to bude veľmi ťažké.
3: Antonko, želáme ti všetko najlepšie a teda...
1: Hlavne zdravie.
3: Toto, presne.
1: Áno, aby si stále mal biceps 45.
3: To nemusíš, ale veľa správnych rozhodnutí
1: áno,
3: v živote.
1: A hlavne pomalšie šoferovanie, lebo včera som opäť s ním absolvoval jazdu smrti.
3: Au. Au.
1: On má už vodičky, no. Tak no. Teraz musí s tým spolujazdcom chodiť. A to je akože jeho najväčší darček narodeninám, že on vlastne môže šoferovať.
3: A mu požičiaš tvoje auto?
1: V živote, dávam vyhlásenie, v živote nebude jazdiť na akomkoľvek mojom aute, ktoré je v mojom vlastníctve.
3: Podpísané vlastnou krvou.
1: Podpísané nikdy. Dobre. A Tony, tak všetko najlepšie. Sunrise Avenue ti posielam.

0: počúva Speedy Gonzales v aute.
1: Ideme na to, ideme si to rozlúsknuť, čo mal dnes Speedy naladené. Takto on prišiel dnes do Rádia Rock.
2: A my by sme mali mať na linke Gabiku. Ahoj! Super! Počúvaj, ty nie si tá Gabika, čo už raz sme ju púšťali na Silvestra a na Štedrý deň, že takto by to malo vyzerať?
3: Nie, to nie som ja. Nie, to je ďalšia šialená
2: tak
3: Gabika.
2: Tak ty si super.
1: Šialená.
2: Ešte by to bolo úplne najlepšie, keby si povedala, že čo ten Speedy, že čo to bolo, aká ukážka?
3: No bolo to od AC/DC Money Talks.
2: The Money Talks.
1: Skúška správnosti. Je to tam.
3: Vyhrali sme.
1: Vyhrali ste tričko Rádia Rock, aj nálepky k tomu vám balíme.
3: Neverím, ja sa tak teším. Bože, konečne som to stihla.
2: Tak a my sa tešíme s tebou.
1: To je brutálne.
3: No aj akože, môj syn to na mňa kúka, že či mi nečiší, takže naozaj...
1: Koľko má rokov, synátor?
3: Dva a pol. A bola už táta, asi už je odešla.
1: Táta bola?
3: Áno, táta bola.
1: No tak rýchlo mu odpovedaj, že vyhrala som tričko Rádia Rock, ale budem ho nosiť.
3: Teším sa.
1: Budem ho nosiť ja.
2: Áno, a my tam počujeme toho syna, ako on tam džavoce, to je perfektné.
3: Áno, on to so mnou totiž to každé ráno jamuje a pozná znamenie, ak dám hlasnejšie pesničku, že samozrejme ideme tancovať. Takže on je v tomto úžasný, no, veľký rocker už teraz.
1: Tak teraz to môžete rozvaliť na AC/DC Money Talk.
3: Teším sa a ďakujem krásne.

0: Bad Religion a punk rockový song. Máme minútku pred pol deviatou, parádny deň pred nami a Ľubka pripravená.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
2: Judas Priest v Bratislave. 4. augusta zažijem Typos Arena veľkolepý koncert tejto legendy s metalovým bohom Robom Halfordom. Pred kapelu im budú robiť austrálsky Airborne. Lístky zoženieš na Ticket Live. Tak nezabudni 4. augusta v bratislavskej Typos Arene.
3: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka? Šalátová uhorka iba 35 centov za kus z Lidl Plus. A červené jablká len 69 centov za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.
4: Treba si užívať ešte to ráno, miestami slnečné, najmä na východnom Slovensku, aj stred ešte je taký polooblačný, pretože od juhozápadu prichádzajú oblaky, západ už je zaťahnutý celý a k večeru sa nám rozprší a potom bude pršať 4 dni a 4 noci. V kuse to nám sľubujú meteorológovia. Pre dnešok teda málo oblakov, miestami zväčšená oblačnosť a k večeru na západe dážď alebo prehánky, teplotne 16 až 21 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami len okolo 14. Je minútka po pol deviatej, Rádio Rok je s vami na cestách a vieme, že 45 minút stojíte v Bratislave na Devínskej ceste v smere do centra. 20 minút sa zdržíte v Bratislave na Račianskej, Bajkalskej, aj na moste Apollo do centra tiež. No a 2 hodiny stojíte, stvrdnete v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Košice s novou nehodou na začiatku Prešovskej z Južného nábrežia. D2 pred Malackami z Lozorna, kamión mimo cesty skončil. Bratislava obchovať s nehodou za tunelom Sitina v smere na most Lanfranconi. V ľavom pruhu rátajte s rozsiahlými kolónami, tunel je preto v tomto smere priebežne uzatváraný. D1 pred Bratislavou Ocenca, osobné auto mimo cesty, rátajte tam so zdržaním. Kolóny sa tvoria aj pri nehode pred Zvolenom spod Zámčoka. Kolóny máme v Košiciach na triede SNP za Toriskou. V smere k nemocnici zrazil sa tam motorkár s osobným autom. No a pozor si dávajte aj na radary. Mobilný radar máme v Košiciach na hlavnom ťahu medzi Optimou a Šacou. Bacha na tmavomodré BMW kombi. Želáme vám šťastnú cestu z Rádia Rok.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Radio Rock.

0: zobudiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: 8.48, včera to bola taká klasika, lebo vy viete, že po 15. treba zdvíhať telefón do 10 sekúnd so správnym heslom?
3: Áno, Pavel z Hamuliakova.
4: Pozná to človek a potom presne toto urobí, túto hovadenie.
2: No áno, Pavel síce zodvihol, ale nestihol v limite povedať heslo oplatí sa naladiť sa, preto dnes hráme o 14 000 eur.
3: Áno, urobil takú hovadinu a preto Pavel teraz vie, že vo v Hamuliakove čaká spoločenský tlak. Ho tam doslova zežerú a preto sa uchýlil k takémuto pokusu.
4: Počúvate, že to môžeme zopakovať.
5: Ja. Dobre. Polož telefón a zavoláme ti znova, dobre?
4: Dobre, pripravený.
6: Dobrý pokus, ceníme.
3: Under pressure.
2: Áno, under pressure, ale perfektný, nie? Že aký kreatívny,
3: dobrý
2: Pavel.
3: Je.
2: Potom chválime ťa, to bol skvelý pokus. A tvoju snahu teraz oceníme brutálnou garantovanou sumou 700 eur.
3: No ale dnes po 15. vďaka Pavlovi môžete mať 14 000 eur, ak do 10 sekúnd zodvihnete s heslom oplatí sa naladiť sa.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Hooters a Johnny B v Rádiu Rock. Pekné ránko, je 9 hodín a o chvíľočku si pokecáme výborne s kabátmi.
1: Čo sa tu deje?
2: Čo sa chystá?
3: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid. V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km. Vysoké ceny palív vás už netrápia.
4: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
3: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
5: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 102 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
6: Rejo.
7: Je tu Rejo.
8: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
9: rádia,
10: či podcasty, nebolo nikdy ľahšie.
11: Stiahni si aplikáciu Rejo
12: a začni počúvať.
13: Je to také jednoduché.
14: Najobľúbenejšie rádia,
15: tematické streamy
16: a najpočúvanejšie podcasty.
17: To všetko v jednej apke.
18: Stiahuj a počúvaj.
19: R-A-Y-O.
20: Rejo.
21: Mireček, podajte mi gumu.
22: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
21: No tak si vás píšem.
23: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
21: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
24: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
25: 2 minútky po 9 hodine z Rádia Rock vás pozdravujeme a máme tu pre vás prísun čerstvých informácií pripravený. Súkromné a cirkevné školy opäť kritizujú systém e-prihlášok. Myslia si, že ohrozuje právo detí na vzdelanie a rovný prístup k nemu, ako aj princíp právnej istoty. Asociácia sa chce preto obrátiť na ombudsmana Roberta Dobrovodského, aby to poriešil. Budapešť ostro reaguje na najnovšie ruské útoky na západe Ukrajiny. Nový maďarský premiér Péter Maďar si zavolal na koberček ruského veľvyslanca u nich. Na Zakarpatsku žije početná maďarská menšina. U nás boli zatvorené kvôli bombardovaniu hraničné priechody s Ukrajinou. Vysvetlenie veľvyslanca naša vláda nepotrebuje a Robert Fico v Moskve vybavil, že ku nám príde ruský vojenský pridelenec vraj kvôli starostlivosti o hroby. V Taliansku vyšetrujú rozsiahly únik informácií z policajných a štátnych databáz. Tie sa týkajú aj známych umelcov či futbalistov. Policajti a úradníci sú podozriví z predaja nelegálnych dát, vďaka čomu podľa prokuratúry získali milióny eur. Vyžrebované teploty pre dnešok 14 až 21 stupňov Celzia. Málo oblakov, ale viac ich bude na západe, lebo od juhozápadu pribúdanie oblačnosti máme už od rána a k večeru sa rozprší na západe. Postupne sa to bude posúvať na východ. Aktuálne to vyzerá tak, že zatiahnuté je to najmä na severe, Žilina, Liesek, Poprad, ale aj krajiny západ, Bratislava a Kuchyňa. Od Hurbanova cez Nitru až po východ Košice Trebišov svieti slniečko. Takže posledný krásny deň je pred nami a potom už len pršanica, takmer štvordňová. Ide sa na cesty 4 minútky po 9 hodine. Ešte stále tam bojujeme s kolónami. Bratislava na Devínskej ceste do centra je na pol hodinku. Na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi hodinu a pol a navyše pred Kysuckým Lieskovcom v smere z Krásna je odstavený kamión. B2 pred Malackami z Lozorna, tam skončil kamión mimo cesty. Bratislava s tromi nehodami na výjazde z Bratskej na obchvat na križovatke Vajnorská Riazanská a ešte aj na križovatke Kazanská Komárovská. Auto mimo cesty na D1 pred Bratislavou od Senca, rátajte tam so zdržaním. Aj pred Zvolenom spod Zamčoka máme hlásenú nehodu, veľa radarov, veľa hliadok na cestách. Oplatí sa dodržiavať dopravné predpisy všade.
24: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
25: Je 5 minút po 9 hodine a včera v tomto štúdiu na tieto mikrofóny rozprávala kapela Kabát. Bola tu, lebo chystajú na jeseň veľké česko-slovenské turné. 22 koncertov ich čaká a určite bude plný dom všade.
0: Áno, a Ľubka sa z tejto informácie tak potešila, že keď zistila, že tu boli včera Kabáti, tak ona vyoblizovala celé štúdio normálne a tak sa mojkala s tým mikrofónom. Možno, že Pepa akurát za tým tvojim sedel.
25: Teraz mi práve vypadli oči, čo si to zo seba dostal.
0: Chceli sme vám inú vec povedať, že Kabáti majú okolo seba fungujúcu mašinériu, za ktorú sú veľmi vďační.
2: Když sa jde tohle turné, tak je to třeba 70 lidí. Pojízdní železářství, pojízdná elektrárna, pojízdný cirkus.
6: Je pravda, že nás pět už je opravdu jenom takovej ten pomyslná ta třešnička na dortu, ale bez týhle práce těch lidí, kteří nejsou ani vidět, my se s ním ani nepotkáme. Hmm. Že někdo bourá v noci, staví se to v noci, my přejíždíme, pak zase to musí celý nasvítit, nazvučit, takže a ty jdou spát, aby mohli v noci zase bourat, nakládat kamiony, řidiči kamionu. Takže s nima se nepotkáváme, ale bez nich by to nefungovalo.
0: No a dnes je autogramiáda Kabátov v Poprade, čiže pod Tatrami, ak by ste ich chceli stretnúť,
25: obchodné
0: normálne
25: domy.
0: Nájdete, áno. Zajtra sa Kabáti budú podpisovať v Košiciach o 17:00, to je už normálne pevný čas. A po troch songoch tu bude Kabát ešte raz, teraz prichádza ich šaman.

0: Oasis, whatever, zdravíme vás z Rádia Rock. Tak dnes popoludní jedno heslo, oplatí sa naladiť sa a vyhráš 14 000 eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
3: Dnes ešte príjemné počasie, málo oblakov, najmä vo východnej polovici od juhozápadu sa nám už začína zaťahovať postupne a k večeru na západe nám sľubujú dážď alebo prehánky, začne pršať a bude pršať ďalšie 3 dni v kuse. 16 až 21 stupňov na Orave a pod Tatrami okolo plus 14. Je 9 hodín 32 minút, s rádiom Rock sme s vami na cestách, máme tam kolóny na vjazde do Bratislavy, z D2 odstupa, vy stojíte v nich asi 45 minút a postojíte si aj na starej ceste. Na D2 pred Malackami z Lozorna skončil kamión mimo cesty, Bratislava Búračka na križovatke Vajnorská Riazanská, osobné auto mimo cesty hlásite na D1 pred Bratislavou od Senca, rátajte tam so zdržaním a v Košiciach nehoda na začiatku Prešovskej v smere z Južného nábrežia. S kolónami treba počítať ešte aj pred Kysuckým Lieskovcom z Krásna nad Kysucou. Jeden dôvod, tam je odstavený kamión. Radary, hliadky, veľa ich je na cestách. Treba dodržiavať dopravné predpisy. Všade oplatí sa to.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Ja stále hovorím, že ready to go, toto je kapela Republika, zdravíme vás z rádia Rock, máme 3/4 na 10, ideme na našu najvľúbenejšiu rubriku, je to tzv. Geografické okienko, však Ľubka Orava napríklad.
1: Áno, ide sa na Oravu, toto je Janičko z Lokce. Janičko, čo robíš?
2: Čakáme na dáž momentálne.
1: Aj my čakáme na dáž, Janko, no, tak a potešíš sa, keď začne pršať?
2: Áno, určite.
0: Hej, že ty si tiež záhradkár?
1: Nemusíš polievať.
0: Pestuješ niečo?
2: Máme, áno, niečo v záhradke, takže potom netreba lietať, áno, s vedrami a tak.
1: Však, no, tam ruky vyťahané po kolena, poznáme.
2: Áno, áno.
1: To tí Bratislavčania iba nepoznajú, vieš?
0: My máme už automatické závlažovacie
1: systémy. Na balkóne.
2: Na to príde aj hore na Oravu niekedy.
0: Príde to, neboj sa.
1: A tie automatické, myslíš?
0: Automatické závlažovacie systémy, to tam budete mať.
2: Ty športuješ, ano. Ale aj tak sa blížiš ku stovke.
0: Ja už som 103 a 103 kilový skúša rôzne športy, napríklad experimentuje s futbalom, to je vieš, aké zábavné.
1: Janko?
0: Ty robíš niečo, nejaký šport?
1: Športuješ?
2: Sem tam, ale
1: šach.
2: To je len také,
1: šach.
2: Na oklamanie súperov.
3: Toto je Rádio Rock na plné gule.

0: Bon Jovi dokončí svoj song a my vám povieme, že bude 10 hodín, majte pekný deň.
1: Ešte vám povieme, že neuveriteľné veci sa tu teraz dejú v štúdiu Rádia Rock. Dvaja bývalí futbalisti, profici sa rozprávajú o tom, ako včera večer pozerali Ružu pre nevestu.
0: Áno, Janko Mercedes, Ďurica, bývalý stoper, on tvrdí, že Mercedes je vtipná a ja hovorím, že ale nie je veľmi pekná. Ešte, že len taká umelá, ale Janko povedal, že nie, že je okej.
1: Okay. Tu už nikto nič negarantuje. No,
0: proste, ale súhlasíme s Jankom, že niekedy je dôležitý aj ten vtip.
1: Viete čo, nepozerajte, radšej počúvajte Rádio Rock.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Krátko po 10. hodine vás pozdravujeme zo spomínaného Rádia Rock a ideme na prísun čerstvých informácií. Dankovi národniari sú nahnevaní, lebo sa im nepáči, že navrhuje kto si zrušenie rekreačných a športových poukazov, ktoré oni vymysleli. Proti ich obmedzovaniu je aj minister športu Rudolf Huliak. O opatreniach má dnes rokovať koaličná rada. Krátko po nástupe nového šéfa slovenských jaskýň zamkli zbojnícku jaskyňu v našom Borinskom krase. Tá bola doteraz voľne prístupná. Správa prišla krátko pred plánovanými exkurziami, ktoré robievajú miestni jaskyniari v spolupráci s ďalším občianskym združením. Kauza Langoš má pokračovanie. Predajca Pašek sa odvolá proti pokute 1500 eur za chýbajúci mekčeň na bločku. Colný úrad v Trnave ju napriek tomu označil za primeranú a dostačujúcu. Finančná správa zároveň zablokovala komentáre pod svojím statusom. Bývalého riaditeľa Národného parku v Chorvátsku obvinili z pytliactva po správach, že poľoval v jednej z prírodných rezervácií v krajine. Denník Jutarný zverejnil video, na ktorom spomínaný bývalý šéf strieľa z pušky s tlmičom. Rozprší sa nám, ale až k večeru postupne od juhozápadu sa začne zaťahovať, pribúdať oblačnosť, no a začne pršať na západe, zrážky inde dnes len ojedinele. 16 až 21 na Orave a pod Tatrami okolo plus 14 stupňov Celzia. Aktuálny stav, vyzerá to tak, že máme príjemné slnečné ráno väčšinou všade, keď nie slnečné, tak polooblačné a zatiahnuté je to len na severe, v Žiline a Liesku. Od zajtra nám prší všade. 2,5 minútky po 10. hodine. Nehoda je nová hlásená za Košicami v smere do košických Olšian. S kolonami počítajte pred Bidovcami z Ďurkova pri čerpačke Shell. D2 pred Malackami, zlozorná nehoda, skončil tam kamión mimo cesty. V Bratislave máme nehodu na križovatke Vajnorská-Riazanská. Osobné auto mimo cesty D1 pred Bratislavou Ocenca. Rátajte tam so zdržaním. Pred Zvolenom spod Zámčoka Búračka a v Košiciach na začiatku Prešovskej. Ak idete z južného nábrežia, vjazd do Bratislavy z D2 odstupavý, stále kolóny sa tvoria, 45 minút tam stojíte a postojíte si aj na starej ceste a 3/4 hodinu strátite aj na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Pneumatika z kamiona nám stále leží v strede cesty na D1 pri Lúke v smere do Nového Mesta nad Váhom. No a veľmi veľa radarov už máme, aj hliadok. Jazdite opatrne a dodržiavajte dopravné predpisy. Všade vaša peňaženka vám poďakuje.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: nothing but a name. The child, bless thee and keep thee forever.
1: Ranná show, ktorá má dule.
2: Yay! Wow! Yay! You're never in here awesome!
3: Super!
4: To tam!
2: Výborný, Daďo, vyhrali sme!
4: Vyhrali ste tričko Rádia Rock, aj nálepky k tomu vám balíme.
2: Neverím, ja sa tak teším, bože, že som to stihla. Môj syn to na mňa kúka, že či mi nečiši. On to so mnou totiž to každé ráno jamuje. No jo, veľký rocker už teraz. Teším sa a ďakujem krásne.
1: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
4: Včera v tomto štúdiu na tieto mikrofóny rozprávala kapela Kabát, lebo chystajú na jeseň veľké česko-slovenské turné. 22 koncertov ich čaká.
3: Kabáti majú okolo seba fungujúcu mašinériu.
5: Když se jede tohle turné, tak je to třeba 70 lidí. Pojízdní železářství, pojízdná elektrárna a pojízdný cirkus.
1: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
4: Fanfári, tam, tadadadá.
3: Happy birthday môjmu synovi, ktorý má presne dnes 18 rokov.
4: Antonko, želáme ti všetko najlepšie.
3: Hlavne zdravie, aby si stále mal bicep 45.
4: To nemusíš, ale veľa správnych rozhodnutí v živote.
3: A hlavne pomalšie šoferovanie, lebo včera som opäť s ním absolvoval jazdu smrti.
1: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6. do 10.
6: Rejo. Je tu Rejo.
7: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
8: rádia,
6: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
7: Stiahni si aplikáciu Rejo
6: a začni počúvať.
9: Je to také jednoduché.
7: Najobľúbenejšie rádia,
9: tematické streamy
7: a najpočúvanejšie podcasty.
6: To všetko v jednej apke.
10: Stiahuj a počúvaj.
6: R-A-Y-O.
10: Rejo.
1: Dopravný servis.
11: Pekné predpoludnie aj na cesty, pribudli na nich dve nehody, a to v Bratislave na výjazde z Ružinovskej na Bajkalskú v smerom k trom vežiam a v Bartošovej Lehôtke v smere do Starej Kremničky. Staršie nehody dokumentujú v Leviciach na Jurskej za železničným priecestním v smere na Kalnickú, ďalej pred Zvolenom v smere spod Zámčoka, no a rozsiahle kolóny sa kvôli nehode tvoria pred Bidovcami v smere z Ďurkova pri Šelke, keď skončilo nákladné auto mimo cesty. Ešte stále kolóny na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krácna nad Kysucou, ale už sa to zredukovalo, to čakanie, na pol hodinu. Pozor na hydraulický zvihák na ceste, ten nám hlásite na D1 za Levočov v smere do Spišského Štvrtka a odstavené osobné auto prekáža pred Košicami v smere z Košických Olšian. V tejto chvíli je to všetko. Šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

podcasty a ich tvorcovia naživo. Rockfest 2026 už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, Socky, ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na rockfest.sk.

0: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 102 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
1: Dopravný servis. Pekné poludne želáme aj na cesty. Pribudli na nich tri nehody, a to v Bratislave na križovatke Trnavská, Bajkalská. Rátajte tam aj s kolónami. Ďalej v Trnave na Sladovníckej v smere na Nitriansku a v Košiciach na križovatke Moldavská, Popradská. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Vajnorská, Riazanská, v Nedožeroch, Brezanoch smere do Prievidze. So zdržaním kvôli nehode musíte rátať pred Zvolenom v smere spod Zámčoka. Ďalšia nehoda je v Liptovskom Mikuláši na Revolučnej smere do centra, no a dve osobné auta sa zrazili pred Košicami v smere z Košických Olšian. Cestárov stretnete za Hranovnicou v smere do Popradu. Zdržia vás asi pol hodinu pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, a to v oboch smeroch. No a pracujú aj za Hanušovcami nad Topľou v smere do Bystrého, tam premávku púšťajú striedavo. V tejto chvíli je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie, či už v aplikácii Waze, alebo na našej bezplatnej linke, a želáme šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na tipos.sk. Tipos. Vaše výhry, naša radosť.
1: Rok na pol.

0: Roborod v Rádiu Rock.
1: To sa mám uvádzať sám.
2: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
1: Dnes máme štvrtok s dátumom 14. máj, už len jeden deň máme tu víkend. Aby nám to do víkendu lepšie ubiehalo, mám pre vás hodinku rokovej histórie. Ja som ready, vy ste steady, všetci go.

0: Tvoj pocit po projekte?
1: Jipi!
2: Ja!
0: Ja!
3: Jipi, jipi!
2: Jej!
0: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Judas Priest v Bratislave. 4. augusta zažije Typos Arena veľkolepý koncert tejto legendy s metalovým bohom Robom Halfordom. Pred kapelu im budú robiť austrálsky Airborne, lístky zoženieš na Ticket Live. Tak nezabudni 4. augusta v bratislavskej Typos Arene.
5: Dopravný servis.
6: Pozrime sa, čo sa deje na našich cestách. Nehoda pribudla v Rimavskej Sobote na Cukrovárskej pred Teskom smere z centra. Tie staršie dokumentujú pred Zvolenom smere spod Zámčoka, rátajte tam aj so zdržaním, a ďalšie v Ružomberku na Bystrickej pred Kauflandom smere z Liptovskej osady. Pozor si dajte na R2 pred Mýtnou smere z Kriváňa, na ceste je tam roztrhnutá pneumatika. Radary hlásite v Bratislave na Vajnorskej prístroche smerom von z mesta, na viazde do Pezinka z Pezinskej Baby, ďalej na D1 pri Trenčine smerem do Nového mesta nad Váhom. V Komárne Novej stráži merajú obojsmerne. Radary hlásite aj na R1 pred výjazdom Nitra východ smere z Bábu, na D1 za Bičov smere do Hričovského Podhradia, na R1 merajú zálehôdkou pod Brehmi smere do Žiaru nad Hronom, Vývachnovej smere do Ružomberka, radary aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere na Liptovský Hrádok, ďalší je na D1 za Fričovcami smere do Chminianskej Novej Vsi a merajú aj na D1 pri Lemešanoch smere do Prešova. Policajné hliadky ste videli v Bratislave na Rázusovom nábreží smere na Bajanského nábrežie, ďalšie je v Bratislave na križovatke Trnavská Bajkalská, hliadkujú aj za Makovom smere do Českej republiky, za Kraľovanmi smere do Turian, v Trstenej na Oravickej smere do Liesku, hliadka je aj za Tatranskou Lomnicou smere do Tatranskej Kotliny a policajti hliadkujú aj za Slavcom smere do Plešivca obojsmerne. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
5: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Wendy's new Biggie Deals lets you choose whatever you're in the mood for. It's like a music mixing board of deals, and you're the producer. Go with some chill folk music with a JBC in the $4 Biggie Bite snack. Try the drum and bass of deals with a double stack in the $6 Biggie Bag. Or go full-on sandwich symphony with an $8 Biggie Bundle, the grand finale of snacking. And the best part? They all come with napkins! $4, $6, and $8 Biggie Deals how you want them. At Wendy's.
1: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
2: 15, tento svet opustil vo veku 89 rokov fenomenálny B.B. King. A inak v roku 2000 sa vtedy 60-ročný Tom Jones dostal na vrchol britského albumového rebríčka s albumom Reload. V tento deň v roku 2013 kapela Kiss oznámila, že v najbližších 5 rokoch chce otvoriť 100 reštaurácií po celých Spojených štátoch. Čo sa im ale nepodarilo, keďže je ich len okolo 20. Dôležité je to, že Kiss robia hudbu, čo tam po raňajkách a obedoch. A keď už ich spomínam, takto po obede sa Kiss z Rádia Rock určite dobre ako taký dezert aj hodia. Ne?

Začiatkom mája v roku 1966 vydali The Rolling Stones single Painted Black. Skladba zachytáva temnú náladu, smutok, depresiu, často sa interpretuje aj ako reakcia na stratu milovanej osoby. Niektorí však vnímajú ako protest proti vojne vo Vietname. Mick Jagger uviedol, že text je inšpirovaný existencialistickými témami a frustráciou z každodenného života, aj pod vplyvom filozofie a literatúry tej doby. Inak pôvodne mala názov Painted Black s čiarkou, no kapela tvrdila, že to bola chyba tlače. Bez čiarky názov dáva zmysel ako imperatív, namaľuj to na čierno. Vlastne nám je to úplne jedno, či s čiarkou alebo bez, skladba je to vymakaná a preto si ju v rádiu Rock tak radi hráme.

0: druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Čo sa tu deje?
2: Čo sa chystá?
3: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
4: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
3: Vysoké ceny palív vás už netrvá.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur. Moje meno je Tomáš, v Rádiu Rock.
2: Je 14 hodín, počúvate Rádio Rock, ja mám pripravený kopec naozaj skvelých songov a tých najlepších rokových, pretože ideme na plné gule. Moje meno je Tomáš a tak je tu naše pravidelné štvrtkové rokové popoludne. Štvrtok 14. mája, máme v kalendári Bonifáca, takže traja zmrznutí urobili naozaj svoju prácu, ešte teda zajtra Zofia a snáď nám už teda svitňa na tie krásne letné dni, ale som naozaj veľmi rád, že trochu sprchlo, už to bolo naozaj nutné a pomaličky to môže prejsť a my sa presunieme potom k letným festivalom a tak ďalej. Ale to všetko má ešte svoj čas, veď naša roková sezóna začína o 2 týždne koncertom skupiny Iron Maiden. Film prichádza do našich kín, takže o tom všetkom si ešte povieme. Každopádne príjemné počúvanie a myslím si, že pokojne môžeme ísť na to.

0: show, ktorá má gule.
1: Jej, wow, ja neverím, vyhrala som.
2: Super.
3: To tam.
1: Vyhrali sme.
3: Vyhrali ste tričko Rádia Rock, aj nálepky k tomu vám balíme.
1: Neverím, ja sa tak teším, bože, že som to stihla. Môj syn to na mňa kúka, že či mi nečišiť. On to so mnou totiž to každé ráno jamuje. Na jeho veľký rocker už teraz. Teším sa a ďakujem krásne.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Včera v tomto štúdiu na tieto mikrofóny rozprávala kapela Kabát, lebo chystajú na jeseň veľké česko-slovenské turné. 22 koncertov ich čaká.
2: Kabáti majú okolo seba fungujúcu mašinériu.
4: Když se jede tohle turné, tak je to třeba 70 lidí. Pojízdní železářství, pojízdná elektrárna a pojízdný cirkus.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Fanfári, tam, tadadadá!
2: Happy birthday môjmu synovi, ktorý má presne dnes 18 rokov.
3: Antonko, želáme ti všetko najlepšie.
2: Hlavne zdravie, aby si stále mal bicep 45.
3: To nemusíš, ale veľa správnych rozhodnutí v živote.
2: A hlavne pomalšie šoferovanie, lebo včera som opäť s ním absolvoval jazdu smrti.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6. do 10.
5: Rejo. Je tu Rejo.
6: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
7: rádia,
8: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
6: Stiahni si aplikáciu Rejo
8: a začni počúvať.
9: Je to také jednoduché.
6: Najobľúbenejšie rádia,
9: tematické streamy
6: a najpočúvanejšie podcasty.
8: To všetko v jednej apke.
10: Stiahuj a počúvaj.
8: R-A-Y-O.
5: Rejo.
0: Rádio Rock. Dopravný servis.
11: Na cesty zdraví samokráľ. Nehody dokumentujú v Martine na križovatke Červenej armády Jilemnického. V Ružomberku na Žilinskej pri pedagogickej fakulte smerom do centra. Tam rátajte aj so zdržaním. A vo Svidníku na ulici generála Svobodu smerom do centra sa zrazili dve osobné autá. Kolóny máme na D2 za Lozornom smere do Stupavy. Zdržíte sa asi štvrť hodinu. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny stratíte 15 minút a smere z Kysuckého Lieskovca sa zdržíte asi 20 minút. Cestári pracujú v Dunajskej strede na hlavnom ťahu smere do Holíc, kosia pri ceste trávu. Radary merajú na D1 pred Hlohovcom smerom z Piešťan, ďalej pred Rietomou smere z Českej republiky, merajú aj na R1 za Nitrou smere do Beladíc, na D1 za Belušou smere do Považskej Bystrice, radary aj na D1 pri Bytči smere do Hričovského Podhradia, ďalej vo Zvolenie na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, na výjazde z Lovinobane do Lučenca, na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere do Vachnovej a merajú aj v Košiciach na triede KVP smerem k Optime. Hliadky máme za Lozornom smere do Plaveckého Štvrtka, v Radošovciach smere do Lopašova, ďalšie je za Kraľovanmi smere do Turian, za Lučatítom smere do Brusna, hliadkujú aj na viazde do Podbrezovej z Valaskej, v Košiciach na ceste do Hanisky smere do Šace a policajtov ste videli aj na viazde do Bohdanoviec Nižnej Hutky. Na teraz je to všetko, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: zobudiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Je 14 hodín 20 minút, stále počúvate Rádio Rock a my sa môžeme vybrať spoločne na cestu do minulosti, ale nie tak vzdialenej, konkrétne len do včerajška, lebo to nevyšlo. A tak dnes máme pre vás za rovných 14 000 eur. Samozrejme budú vaše po 15. Ak do 10 sekúnd budeme od vás počuť heslo, oplatí sa naladiť sa. No a dôležitá informácia je, že nestačí len na nás myslieť, treba aj dvíhať telefón, ale občas sa to stáva, no tak malá záplata vždy na tú citovú dieru je garantovaných 700 eur. Markéta mala tušáka.
3: Som na vás myslela dneska celý deň a teraz som si toto spravila.
0: To spočiatok si mala, že jak sa hovorí, hlavu inde?
3: Áno, áno, no bo ja som mala tušáka.
2: No, mala si tušáka, ale ten tušák vyšiel a zároveň a nie, nevadí, ide sa ďalej, takže ak si chcete zahrať o 14 000 eur, pošlite SMS-ku alebo využite zvýhodnené balíčky, ktoré nájdete so všetkými informáciami na www.oplatisanalica.sk. A ja už teda pripomínam, že dnes, štvrtok, 14. mája, hráme o 14 000 eur. Do 10 sekúnd chceme počuť heslo Oplatí sa naladiť sa a ako vždy vám držím palce.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Počúvate Rádio Rock a fantastická Metallica skladba Turn the Page, ktorú dali na svoj album Garage Incorporated v roku 1998 a nepatrí do ich repertoáru, pretože už v roku 1973 ju vydal Bob Seger a naozaj táto cover verzia je veľmi, veľmi vydarená. Dokonca samotný pôvodný autor bol s ňou veľmi spokojný a takisto sa mu páčilo, že saxofón, ktorý je v pôvodnej nahrávke, nahradila naozaj vynikajúca gitara Kirka Hammetta. No a keď už som pri tej Metallike, tak 9. mája odpálili svoje európske turné. Prvý koncert sa konal v gréckych Aténach, no a samozrejme na olympijský štadión prišlo niečo medzi 80 až 90 tisíc fanúšikov, čo je niečo neuveriteľné, je to fantastické. By the way, dostali sa aj na stránky a titulky novín, pretože, dovolím si citovať, pri koncerte Metallica sa zachvala krajina, vedci jav popísali ako Metallica Quake. Toto niečo už zaznamenali minulý rok, kedy synchronizované vibrácie na skladbu Enter Sandman dokonca vyvolali naozaj seismologické vibrácie a americkí vedci teda tomu dali názov, ktorý sa volá Metallica Quake. A čo sa píše? Zhromaždilo sa vás viac ako 90 tisíc a verte nám, cítili sme to. Nevedeli sme si predstaviť lepší spôsob, ako začať túto časť svetového turné M72, napísala Metallica na sociálnych sieťach. A už len o tom hovorím a mám strašné zimomriavky. Tak teda môžeme sa tešiť, vy, ktorí máte vstupenky napríklad do Budapešti. Srdečne vám gratulujem a ticho závidím. Toľko teda k Metallike z rádia Rock, Turn the Page a my otáčame stranu, pretože prichádzajú Rainbow a skladba, ktorá sa volá Since You Be Gone.
1: Rockové popoludnie s Tomášom.

0: meno je Tomáš. V Rádiu Rock.
1: Je krátko po 15. a my pokračujeme v našom krásnom rokovom popoludní štvrtok 14. mája. Všetky vás srdečne pozdravujem, verím, že sa máte dobre. Žiaľ, ja budem pokračovať jednou smutnou správou, pretože v pondelok 11. mája, ako oznámila jeho rodina, zomrel naozaj veľmi známy, renomovaný producent Jack Douglas vo veku 80 rokov. A aby sme si ho pripomenuli, tak len pripomeniem niekoľko jeho diel. Stojí napríklad za úspešnými platinovými albumami skupiny Aerosmith zo 70. rokov, napríklad to sú skladby Sweet Emotion a Walk This Way, ak by ste chceli vedieť, ale takisto aj z roku 1980 produkoval posledný album Johna Lennona a Yoko Ono, ktorý sa volá Double Fantasy. Okrem iného od Patti Smith a album Radio Ethiopia získal cenu Grammy za najlepší zvuk a produkciu. Toľko teda k Jackovi Douglasovi. To sú tí muži v pozadí, ktorých nevidíme, ale ich výsledok naozaj počujeme veľmi zdatne a intenzívne. Takže teda, takto by sme si ho mali pripomenúť. No a budeme pokračovať so skupinou Genesis a skladbou Jesus, He Knows Me.

0: Dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálny pohľad na cesty. Vodičov zdraví Samokráľ. Nehody pribudli na výjazde z Rakovej do Čadce a pred Jablonovom nad Turňou smerom zo Sorošky. Ďalšie nehody máme na výjazde z R1 do Dolnej Stredy smerom zo Serede, tam havaroval kamión. Nehoda je aj pri Kysuckom Lieskovci smere do Krásna nad Kysucou. Ďalej pred Zvolenom smere spod Zámčoka, rátajte tam so zdržaním. Nehoda je aj na výjazde do Zubrohlavy z Bobrova, je to na križovatke a následky nehody dokumentujú aj v Košici na Slaneckej pred Teskom smere z Krásnej. Kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny stratíte 45 minút. 20 minút sa stojí na vjazde do Košťan nad Turcom z Martina a na vjazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej stratíte 20 minút. Cestárov stretnete pred Veľkým Lapášom smerom z Nitry, kosia tam trávu. Radary merajú v Bratislave na začiatku Dolnozemskej smerom z mosta Apollo, na D1 za Ilavou smere do Dubnice nad Váhom, ďalej v Ivachnovej smere do Ružomberka, merajú aj na D1 za Spišským Štvrtkom smere do Popradu a radary aj na D1 za Lemešanmi smere do Košíc. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

Spomienka na rok 1992, kedy skupina Ugly Kid Joe vydala túto pieseň Everything About You, a pôvodne som myslel teda, že ju zaradíme do nejakých One Hit Wonder, teda kapiel jedného hitu, ale pozor, majú ešte jeden, na ktorý nesmieme zavúdať, volá sa Cats in the Cradle, a dokonca čo sa týka predajnosti a rebríčkov v jeho umiestnenia, Cats in the Cradle boli len o malinko úspešnejší ako Everything About You. Každopádne skupine to prinieslo koncertovanie s Ozzy Osbornom na jeho turné No More Tears a takisto aj 6-týždňové koncertovanie so skupinou Def Leppard. Naozaj obrovitánsky úspech za jednu skladbu. No a potom prišlo velikánske ticho, ale hovorí sa, že na rok 2026 by mali pripraviť nový album. No, nehovorme teda skôr, kým nie je na svete, uvidíme, čo sa stane, ale urobili sme si aspoň takúto maličku spomienku na túto kapelu. No a okrem iného sa môžeme posunúť ďalej, pretože tu máme skupinu, ktorá je plná naozaj veľkých múdrých hlav, ale stále robia poctivý punk rock. Prichádzajú The Offspring a nech sa páči, toto je Rádio Rock.

0: Kubka.
1: Vnímame to tak, že áno.
2: To tam!
1: 14 000 eur je tvojí.
0: Super.
1: Pekné popoludnie želáme.
2: Gratulujeme.
0: Ďakujeme.
2: Andrej Byčan, Miša Vrabová, živé vysielanie.
1: S kým sa bavíme?
0: Áno.
1: S kým sa rozprávame? Kto je na druhej strane? Kto je 14 000 eur?
0: Iván.
2: Ivko, odkiaľ si? Iváňuška.
0: No, zo Zliechova.
2: Zliechov.
1: Ty vieš, kde je Zliechov?
2: Nie.
1: Ale som tak povedala, keby no, si sa tam narodila. Hej. Môj rodný Zliechov. Kde
2: ale,
1: je Zliechov?
2: Takto, typnem si. Znie to severne.
1: Zliechov môže byť aj veľmi východne.
0: No.
2: Ivanko, kde sme? Kde sa pohybujeme? Kto má pravdu? Sever či východ?
0: Je to pri Labe, alebo kúsok od Čičman.
2: Jo, však to je tu.
1: No to, čo by som kameňom dohodil?
2: No však to tu, tak to je kus. Tak. Tak to vidíš, to je z môjho kraja.
1: Áno, áno. Rodný
2: hambím
1: tvoj
2: sa teraz.
1: Kraj.
2: Ivanko, 14 tisíc eur.
1: Čo
2: dobre,
1: budeš
2: ne?
1: Robiť s takýmito peknými super. Peniažkami?
0: Joj, zidu sa.
1: Kam?
0: No, niečo splatím hypotéku. A ešte niečo ostane, tak...
1: Čiže maximálna čiastka zo 14 tisíc eur pôjde na dlh zvaný hypotéka a veľmi sa ti tak uľaví.
2: Počkaj, ak niečo zostane, tak bude vedro z toho. Opáva, že niečo do domácnosti.
1: Vedro?
2: To môže byť aj vedro.
0: Áno.
1: Vedro je výborné.
0: Áno. Zjedú sa korunky, zjedú.
1: 2,90 stojí stierka na okno.
2: Bude kopec veci do domácnosti, neblbne, však to je veľa peňazí. Ivan, gratulujeme, pozdravujeme do Zliechova.
1: Budeme ti volať.
0: Ďakujeme, pekne ste mi urobili veľkú radosť.
2: No však o to nám išlo, Ivanuška.
1: Maj sa pekne, ahoj papa.
2: Ahoj.
0: Dobre, majte sa krásne.
1: Ahoj.
2: Nemal si chuť ho takto vystiskať zalíčka, že
1: tak mu takú babkinu pusu, vieš, zo slinami.
2: Takú mokrú, presne tak, a potom ho prstom utreť.
1: Nie, prstom sa neutiera. Musíš zobrať normálny vreckovku, musíš zobrať.
2: Áno, a poskladať
1: ju musí byť látková a nasliniť. Aby to išlo dole. A v tejto ide lepšie dole.
2: Dobre, ja sľubujeme, že zajtra naslinieme vreckovku, dobre?
1: Hej.
2: Len teda vás musíme mať na linke, čo znamená, že si musíte vyhrať peniažky, čo znamená, že nám do 10 sekúnd musíte zodvihnúť telefón s heslom oplatí sa naladiť.
1: Jo, a je tam taký háčik v tom. Musíte si kúpiť SMS-ku, alebo respektíve poslať SMS-ku, ktorá je vstupnou bránou do vášho 14 tisícového šťastia, alebo zajtra 7 tisícového.
2: No a keď sa presne toto všetko podarí, tak sa budeme po 15. počuť a vy si vyhráte
1: 7 tisíc eur!
3: Platí sa naladiť sa
4: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: čo sa tu deje?
1: Čo sa chystá?
2: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid. V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
3: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
4: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
2: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
5: Rádio Rock.

0: Tomáš v Rádiu Rock.
1: Pozdravujem vás všetkých, máme 4 hodinky popoludní, tak verím, že naozaj si užívate spoločne so mnou na širokoje popoludne. Teším sa z toho a ďakujem veľmi pekne, že ste spoločne s nami, že ste spoločne s Rádiom Rock. No a ideme sa pozrieť na ďalšie informácie zo sveta hudby. Rok 2028, to je ten rok, kedy by mal mať premiéru životopisný film Sharon a samozrejme Ozzy Osbourne v hlavnej úlohe. Ako to potvrdil tento týždeň ich syn Jack Osbourne, scenár je hotový, takže začína sa natáčať a realisticky to vidí na ten rok 2028. Tak to ešte dáme, nech sa páči. Prichádzajú aj Black Sabbath z roku 1972 a skladba, ktorá začína naozaj veľmi pomaly, jemno a samozrejme sticha, takže urobíme si ho aj my. Príjemné počúvanie vám prajem, tu sú Black Sabbath a Changes.

Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli kuracie stehná horné alebo dolné iba 2,49 za kilogram. Slovenské špekáčiky len 3,19 za 720 gramov. A zlatý bažant Radler iba 79 centov za pol litra.

0: Poď na Rekfest aj ty a kúp si lístok do konca mája za zvýhodnenú cenu. Becky má jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, socky, Ako ľudstvo objavovalo a veľa ďalších podcastov. Stretni sa s ich tvorcami naživo. Rekfest 2026, 19. september, Edison Park, Bratislava. Viac info a vstupenky na redsfest.sk.
1: Dopravný servis.
2: Pozrime sa, čo sa deje na cestách. Nehody pribudli v Bratislave na Dvojkrížnej smere na Hradsku, ďalej na viazde do Rimavskej Soboty zo Ždian na kruhovom objazde a v Michalovciach Močaranoch smerom do centra. Tie staršie dokumentujú za Loučicou Trubínom smerom do Handlovej, pred Zvolenom smere spod Zámčoka, tu sa aj zdržíte, ďalej na viazde do Zubrohlavy z Bobrova, v Košiciach na Slaneckej pred Teskom smere z Krásnej a nehoda aj na viazde do Kochanoviec z Humenného. Kolóny na viazde do Hlohovca z D1 stratíte 20 minút, 45 minút sa stojí na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Asi pol hodinu sa zdržíte na viazde do Košťa nad Turcom z Martina a 20-minútové kolóny sú na viazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, ďalej na D1 za Ladcami smerom do Ilavy, v Hradišti smere do Partizánskeho, radary aj na D1 za Bičov smere do Hričovského Podhradia, ďalej za Lučencom smere do Pincinej a na D1 za Spiským Štvrtkom smerom do Popradu. Od nás je to na teraz všetko. Želáme bezpečnú a pohodovú jazdu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

16 hodín 21 minút a povedzme si, čo by to bolo za popoludnie, keby sme si nezahrali Iron Maiden 2 Minutes to Midnight a takto o 2 týždne v nedeľu to je, budeme sa už tešiť na koncert, takže spoločne s vami sa tam niekde stretneme a veľmi sa na to teším. Každopádne, dnes je 14. mája, dostatok času na to, aby ste predtým išli do kina a pozreli si Iron Man Burning Ambition. Je to naozaj dokumentárny film, ktorý mapuje 50 a viac rokov kariéry skupiny Iron Maiden, okrem iného, že tam uvidíte celú kapelu. Budú tam aj ďalšie hviezdy, ako napríklad Lars Ulrich, alebo herec Javier Bardem, ktorý je naozaj ich obrovitanským fanúšikom. A hovorím to hlavne preto, že dnes je ten deň premiéry, ale už boli aj predpremiéry a mnohí kamoši zdieľali teda na tých sociálnych sieťach, že vynikajúci film, tak si hovorím, pozriem si to na oficiálnych tabulkách a renomovaná je internetová filmová databáza dala tomu rovných 77 až 80% zo 100. Tak teda je čas ísť do kina, vychutnám si naozaj Iron Maiden Burning Ambition a v Rádiu Rock sme vám hrali a takisto stretneme sa na koncerte. Teším sa na to a teším sa na to, keď raz budeme pozerať v kinách aj filmy o slovenských kapelách. Na Instagrame obraz

0: Na Peťa z Rádia Rok ešte malá spomienka na československú hudobnú scénu roku 1992. To boli Vanastovi vieci a zbírka z Vadlej rúži, takisto veľmi podarený kúsok. No a čo sa týka zajtrajška, nezabudnite ráno od 6. do 10. Tomáčo a Lubka. No a cez víkend vás čaká liveka, tentokrát to bude v sobotu večer o 20. ako vždy, skupina Foreigner. No a na pondelok pripravujem ďalšie legendy roku. Tentokrát to bude interpret, basgitarista, herec, spevák a čo ešte všetko, skladateľ hudby, kompozítor, skrátka Sting. Tomu sa budeme venovať v našich legendách roku. A prajem vám pekný, vydarený víkend, užite si ho, majte sa krásne, všetko dobré vám prajem a som veľmi rád, že počúvate Rádio Rok. Zostaňte s nami, čiže obligátne povedané, moje meno je Tomáš a stay rock.
1: Rokové popoludnie s Tomášom. Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: show, ktorá má gule.
1: Yeah, wow, yeah. Yeah. Neverím, vyhrala som.
2: Super.
3: To tam.
1: Vyhrali sme.
3: Vyhrali ste tričko Rádia Rock, aj nálepky k tomu vám balíme.
1: Neverím, ja sa tak teším, bože, konečne som to stihla. Môj syn to na mňa kúka, že či mi nečíši. On tu so mnou totiž to každé ráno jamuje. No, veľký rocker už teraz. Teším sa a ďakujem krásne.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Včera v tomto štúdiu na tieto mikrofóny rozprávala kapela Kabát, lebo chystajú na jeseň veľké česko-slovenské turné. 22 koncertov ich čaká.
2: Kabáti majú okolo seba fungujúcu mašinériu.
4: Když se jede tohle turné, tak je to třeba 70 lidí. Pojízdní železářství, pojízdná elektrárna a pojízdný cirkus.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Fanfári, trom, tadadadá.
2: Happy birthday môjmu synovi, ktorý má presne dnes 18 rokov.
3: Antonko, želáme ti všetko najlepšie.
2: Hlavne zdravie, aby si stále mal bicep 45.
3: To nemusíš, ale veľa správnych rozhodnutí,
2: ano,
3: v živote.
2: A hlavne pomalšie šoferovanie, lebo včera som opäť s ním absolvoval jazdu smrti.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6. do 10.
5: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 102 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
0: Rádio Rock. Dopravný servis.
6: Ideme na cesty. Vodičov a vodičky zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na Dvojkrížnej smere na Hradsku. Ďalej na viazde do Štúrova z Kamenice nad Hronom, za Loučicou Trubínou smerom do Handlovej. Nehodu máme aj pri Turčeku smere do Kremnických baní. Ďalšie je pred Zvolenom smere spod Zámčoka, tu sa aj zdržíte. A nehodu dokumentujú aj na výjazde z Košíc do Nižnej Hutky. Kolóny na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny strátite 45 minút. Na viazde do Košťa na Turcom z Martina asi 15 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte pol hodinu a smere z Ivachnovej asi 15 minút. Prekážky na R1 za Žerom nad Hronom smerom do Zvolena je odstavený kamión a v Prešove na križovatke Východná Rusínska je odstavené osobné auto. Rátajte tam so zdržaním. Radary merajú v Hradišti smere do Partizánskeho, na výjazde z Novák do Prievidze, ďalej na D1 pri Liptovskom Hrádku smere do Východnej, na D1 za výjazdom Poprad Vysoké Tatry smerom do Štrby, stúpaní na Sorošku z Jablonova nad Turňou a merajú aj na konci D1 pri Vidovciach smere do Svinice. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Rádio. Počúvať tú najlepšiu hudbu
1: rádia
2: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
0: Stiahni si aplikáciu Rejo
2: a začni počúvať.
3: Je to také jednoduché.
0: Najobľúbenejšie rádia,
2: tematické streamy
4: a najpočúvanejšie podcasty.
2: To všetko v jednej appke.
5: Stiahuj a počúvaj.
2: R-A-Y-O.
6: Rejo.
7: Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Dopravný servis.
1: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. V Moste pri Bratislave Studenom smere do Štvrtka na Ostrove sa zrazili dve osobné autá. Nehody dokumentujú aj v Bratislave na Mlynských Nivách pri obchodnom dome Nivy smere na Prievozku, ďalej pri Turčeku smere do Kremnických Baní, pred Zvolenom smerom spod Zámčoka, tu sa aj zdržíte. Pred Ružomberkom smerom z Liptovskej osady sa zrazili dve osobné autá. Zdržíte sa aj tu. Ďalšia nehoda je v Prešove Nižnej Šebastovej smere von z mesta a nehoda je aj na výjazde z Košíc do Nižnej Hutky. Radary merajú v Bratislave na konci Kutlíkovej smere na Dolnozemsku, na D1 pri Trenčine smere do Nového Mesta nad Váhom, za Lučencom smerom do Lovinobane a radary aj v Košiciach Šaci smere do centra. Policajné hliadky ste videli na výjazde do Perneku z Pezinskej Baby, v Trnave na Bratislavskej smere von z mesta, ďalej v Párnici smere do Veličnej, hliadkujú aj v Krivej smere do Podbiela. Hliadka je aj na výjazde z Liptovského Mikuláša z Potúrne a pri Kračúnovciach smere do Giraltoviec. Dopravné správy neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Čo sa tu deje?
1: Čo sa chystá?
2: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid. V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km. Vysoké ceny palív vás už

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Rádio Rock. Rock na plno.

0: show, ktorá má gule.
1: Yay! Wow! Yay! I'm never in the house!
2: Super!
1: Vyhrali sme!
3: Vyhrali ste tričko Rádia Rock, aj nálepky k tomu vám balíme.
1: Neverím, ja sa tak teším, bože, že som to stihla. Môj syn to na mňa kúka, že či mi nesíši. On to so mnou totiž to každé ráno jamuje. No, veľký rocker už teraz. Teším sa a ďakujem krásne.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Včera v tomto štúdiu na tieto mikrofóny rozprávala kapela Kabát, lebo chystajú na jeseň veľké česko-slovenské turné. 22 koncertov ich čaká.
2: Kabáti majú okolo seba fungujúcu mašinériu.
4: Když se jede tohle turné, tak je to třeba 70 lidí. Pojízdní železářství, pojízdná elektrárna a pojízdný cirkus.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Fanfári, trom, tadadadá!
2: Happy birthday môjmu synovi, ktorý má presne dnes 18 rokov.
3: Antonko, želáme ti všetko najlepšie.
2: Hlavne zdravie, aby si stále mal bicep 45.
3: To nemusíš, ale veľa správnych rozhodnutí
2: ano,
3: v živote.
2: A hlavne pomalšie šoferovanie, lebo včera som opäť s ním absolvoval jazdu smrti.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lubkou. Každé ráno od 6. do 10. Rok. Rádio.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Rok. Rádio Rok.

Eat My Rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.